0: tal? Buen día. Tiempo ahora para información de Acosta da Morte aquí en Radio Nordesna, Cadena Ser. Un saludo de José Manuel Mira. Segundo Meteo Galicia, hoxe temos unha nova xornada con alternancia de nubes e claros, máis claros de cada tarde, vento que sopra fluxo do nordés, aumentará en intensidade pola tarde, vento do norte con intensidade moderada, e as temperaturas hoxe de novo quedarán entre os 18 e os 20 graus de máxima. 1,5 millóns de euros para a reforma do Centro de Sementes Forestais de Galicia, que está en Carballo. A Consellería do Medio Rural vai investir 1,5 millóns na reforma deste Centro de Sementes Forestais, unha actuación centrada nas instalacións en Bertua, na parroquia de Bertua, co obxectivo de modernizar un equipamento clave no procesado e suministro das sementes ás redes de viveiros forestais de toda Galicia. A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitou onte estas instalacións explicando que a intervención integrase na revisión do Plan Forestal de Galicia 21-40 orientado á neutralidade carbónica e á xeración sostible de recursos forestais. E a Deputación da Coruña, que vai financiar a rehabilitación do Teleclub de Buño para combater a soidade no rural. A entidade veciñal vai recibir 12.000 euros para mellora do local e impulsar o programa Acompáñate no Rural, destinado a reforzar as redes de apoio e convivencia nesta parroquia do Concello de Malpica. Imonos agora ate o Concello de Zas. Bueno, o Bloque Nacionalista Galego vai levar ao Parlamento a preocupación veciñal polo proxecto mineiro que afectaría a localidade de Fornelos neste Concello. A través do deputado Óscar Insua, a formación registrou varias preguntas para coñecer os criterios empregados pola Xunta na concesión do permiso de investigación á empresa Caolines de Vimianzo. Tamén sobre esta cuestión pregunta o Partido Socialista, que solicitou toda a documentación registrada no Parlamento respecto a esta concesión. O alcalde de Zas, Lolo Muíño, que se reuniu cos veciños esta pasada fin de semana, lembralles que calquera cata ou traballo de investigación en parcelas privadas terá que contar coa autorización expresa das persoas propietarias sen que se poida acceder ás fincas sen o seu consentimento. Escoitámolo.
1: E decir aos veciños que esas catas non teñen por que deixar entrar nos seus terrenos a nadie, porque de momento non pediron o que sería unha servidumbre de acueducto que teñen que ir pedir a Xunta. O sea, de momento intentarán negociar con eles, bueno, darle cartos ou chegar a algún tipo de arreglo para que lle deis. Entón, será avisar tamén aos veciños que non llevan con ningún cuento porque non teñen obligación de deisarles, ¿no? Uh-huh. E que además que era unha cousa de todos, que non un pode decir, bueno, se cada no meu terreno, se hai ese mineral, pois pues vanme a pagar moito por él, porque no, desde o momento en que eles encontran ese mineral, o subsuelo pasa a ser propiedade deles, o cal poden expropiar e vanche pagar, pues, obviamente, o menos posible.
0: Sobre os proxectos mineiros de Queens, está convocado unha charla informativa por parte da Plataforma contra a Mina de Queens este vindeiro sábado, ás 7 da tarde, en Lase, no Hotel Playa de Lase. A bióloga Isabel Segura e a enxeñeira medioambiental Alba Vázquez serán as encargadas de informar aos veciños sobre as consecuencias deste estes proxectos.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é queda ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence.
0: E o Pleno CEN se aprobou por unanimidade o convenio para a construcción da nova estación depuradora de aguas residuais que dará servizo á ría de Corcubión, unha actuación que conta cun investimento de casi 14 millóns de euros. O obxectivo é mellorar o saneamento, a depuración das aguas residuais, contribuir á recuperación e protección da ría de Corcubión, un proxecto financiado con fondos europeos a través do FEDER, coa participación da Xunta Aguas de Galicia e tamén a Deputación da Coruña, que chegará 1,5 millóns de euros, reducindo así a carga económica inicial inicialmente prevista para os dous concellos, CE e Corcubión. Xavier Domínguez Droque, o alcalde de Corcubión, a súa satisfacción de que este proxecto vai adiante.
4: Que a ver se si por fin a nosa ría de Corcubión pode gozar de unhas aguas mellores e saneadas que...
0: O Concello de Corcubión, que tamén aprobou xa darlle para diante este convenio con, para o saneamento da ría. Precisamente, o alcalde de Corcubión, Xavier Domínguez, Drog, ven de retirar da orde do día do pleno para mañán xoves relacionado á ordenanza de tráfico, logo de que o Partido Socialista presentase unha enmenda á totalidade. Hai que recordar que o goberno de Corcubión está en minoría. Eso sí, asegura o alcalde que a proposta dos socialistas empeora a situación actual.
4: Ante a situación que nos estamos vendo, pois preferimos, o que queríamos é que, bueno, que observáramos este novo texto e que, bueno, que incluso que eles participaran de como se pondrían as cámaras ou como se pondrían estas zonas peorín. Pero bueno, xa te digo, para nós o texto do SOE é unha regresión. E nada, en moitos concellos do PSOE hai cámaras de vixiancia e parece que en Corcubión pois non se pode.
0: E o Concello de Zas impulsa melloras nos centros educativos locais logo de meses de xestións. Un paquete de actuacións por valor de 26.000 euros que se executarán nos dous centros do municipio. En C, o Bloque Nacionalista Galego reclama unha actuación urxente da área dos Muíños de Toba ante o deterioro que presenta este espazo patrimonial e turístico no municipio. Xerxe Domínguez e o voceiro dos nacionalistas en C.
5: O estado do espazo é auténticamente lamentable, coa maleza invadindo todos os lugares de paso, as pedras todas cheas de verdín, nas que se resbala moi facilmente, e sobre todo cos teitos dos muiños totalmente derruídos.
0: Solicitan á alcaldía a limpeza inmediata da zona e a colaboración dun plan de recuperación das instalacións para evitar o seu deterioro continúe avanzando. En Ponteceso están en marcha as obras de mellora no paseo fluvial da capital municipal. O alcalde José Manuel Mato.
6: Era unha auténtica necesidade, o paseo estaba moi deteriorado, a barandilla estaba bastante deteriorada, e, bueno, tamén toda a parte lumínica, as farolas. Estamos agora con ese cambio que, bueno, que é moi visible porque cadra justo na entrada de Ponteceso vindo de...
0: Antes de final de mes terán que estar rematadas esas obras.
7: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
8: Mira ese conxunto nouro, sería o detalle perfecto para agasallar.
7: E para nós tamén, eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
8: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
9: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en C. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
0: E no ensino, o Instituto Agra de Raíces de C organiza dúas xornadas de portas abertas nos seus ciclos. Será o vindeiro luns, día 15, tamén o 22 de xuño. Ciclos medios de CAI, tamén o ciclo superior de Ixiene Bucodental, que é o único ciclo de público en toda Galicia desta área. O pasado sábado graduouse, por certo, a primeira promoción deste ciclo superior de Ixiene Bucodental nos 52 anos de historia deste centro escolar. Tamén, apoio do Goberno de Carballo, oferta formativa do Instituto Monteneme. O alcalde e o concelleiro de Innovación visitaron o centro para poñer en valor os ciclos compartidos nunha colaboración co concello que permite reforzar a formación profesional no municipio. A visita que se realizou durante unha xornada de portas abertas do centro e serviu para destacar o funcionamento do modelo de cooperación entre ambas institucións. COGAMI, Asociación Galega de Persoas con Discapacidade, alertan das demoras de até 3 anos nos procesos de valoración da discapacidade en Galicia, unha situación que, segundo esta entidade, pues está limitando o acceso a dereitos, prestacións e servizos fundamentais a moitas persoas. A preocupación foi trasladada durante a asamblea desta organización a que pertencen varias entidades da Costa da Morte. Reclamaron unha reunión coa Consellería de Política Social e Igualdade para coñecer as medidas previstas para poñer solucións e axilizar os procedementos. Rematamos. Sigue información na cadena SER e nos volvemos pasadas as 12:30, como cada día, vivindo a Costa da Morte. Aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Bo día, hasta logo.

0: 900 o entra en lineadirecta.com.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Xa está aquí a festa que estabas esperando.
3: Baíñas Fest.
2: Este sábado 13, prepárate para un día increíble coa espectacular orquestra Los Españoles, a marcha imparable de Disco Impacto e unha verbena que vai facer historia co mellor tributo a Camela.
3: Camélame.
2: Domingo 14, seguimos ao grande, macrosesión Bermú con Alborada e o show musical de Alberto Suárez.
3: Baíñas Fest.
2: Patrocina Maderas Muiño, colabora Concello de Vimianzo. Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero eso só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que da ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
5: Sente a velocidade, a adrenalina. Volven a ruxir os motores en Dumbría. Se buscas deporte e aventura, este sábado 20 chega a quinta edición do Cross Country de Quad de Moto. Un espectáculo único cas categorías de Moto Junior, Senior e Veteranos. E os quads máis potentes en Open. En as categorías de iniciación máis e menos 400 centímetros cúbicos. Prepárate para vibrar cos mellores pilotos de España en Quad e os grandes crash galegos do motocross. Pura adrenalina en estado puro. Quinta edición do Cross Country Dumbría. Organiza Motoclub Terras do Wagner.
6: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis. En Radio Nordés Cadena Ser, alcaldes e alcaldesas asisten a un pleno aberto á veciñanza. As cuestións de interese no teu concello, os plans de futuro, as denuncias e incluso as polémicas nunha sesión co rexedores da Costa da Morte. Nesta asamblea aberta, ti tamén es protagonista. Envía a túa pregunta ao WhatsApp 722-73-7064, 722-73-7064. Buscamos as respostas cos protagonistas da actualidade. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida, na Costa da Morte.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
1: Un novo forno está a punto de acenderse en C. Pan Ignacio medra e abre unha nova etapa na Praza do Recheo. Un espazo máis amplo, cómodo e moderno, con obradoiro á vista para compartir con vos o noso día a día. Pan, doces, cafés, pico de xeado e moitas sorpresas. Pan Ignacio está amasando novas experiencias.
2: Ven a nosa inauguración este xoves á tarde con agasallos de benvida e moitas novidades.
3: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
4: Mira ese conxunto nouro, sería o detalle perfecto para agasallar.
3: E para nós tamén, eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
4: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
5: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en C. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
6: Noites do Porto vuelve a Coruña. Del 22 de junio al 5 de julio disfruta de conciertos únicos en la ciudad. Flamenco, jazz, soul, rock, raíz y música latina inundarán la ciudad. Entradas ya a la venta en noitesdoporto.com. Con el apoyo de Concello da Coruña, Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo.
7: Un paseo pola beira do mar. Así soan as ondas na praia de Laxe.
8: Radio Nordés, Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.

0: Sigue la polémica por los errores detectados en las pruebas de acceso a la universidad. En las últimas horas, las tres universidades gallegas han emitido un comunicado conjunto en el que han defendido el modelo gallego de elaboración de los exámenes de acceso a la universidad a través de la CIUGA, a través de la Comisión Interuniversitaria de Galicia. En los últimos días, el gobierno autonómico, el gobierno gallego, está sugiriendo la posibilidad de establecer un mayor control por su parte de estas pruebas de acceso a la universidad. Vamos a comentarlo con Moisés Canle, que es el vicerrector de titulaciones de la Universidad de La Coruña. Moisés Canle, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Qué tal, Marcos?
0: ¿Por qué tienen decidido las universidades galegas emitir este comunicado en relación con la prueba de acceso a universidades?
1: Bueno, pues porque se estaba formando moito balbordo alrededor de todo este asunto e se estaba transmitindo unha imaxe á opinión pública que nos parecía que non era a correcta e a caída neste caso, ¿no? Básicamente, estes son os motivos.
0: E cal é o posicionamento, por lo tanto, das universidades en relación coas polémicas polos erros detectados en algunhas probas?
1: Bueno, o posicionamento é claro, esta é unha proba, como se indica no comunicado, que leva moitos anos celebrándose, que ten garantido o acceso á universidade de centos de miles de persoas ao longo de todos estes anos, que obviamente, como todas as probas que teñen este nivel de complexidade organizativa, pois é moi difícil que non exista algún fallo, fallos que non son desexables e que son, hai que recoñecer cando ocurren, cando teñen lugar eses fallos, non? Pero que é unha proba que está moi ben organizada en comparación co resto das probas que teñen lugar no Estado español, pois funciona moi ben, todos os anos funciona moi ben, non se dá o caso de que as probas en outras comunidades autónomas, en outros sistemas universitarios, funcionen mellor que aquí, eso non é algo que ocurra. De feito, este ano, sin ir máis longe, houve moitísimos problemas en Andalucía, tamén os houve recentemente en Euskadi, non? Entonces, bueno, isto non é ninguna novidade. Cando se presenta tantísima xente unha proba, cando participa tantísima xente unha proba, cando unha proba ten tantas sedes, é normal que haxa eventualidades, non é algo sinxelo. E despois, a Comisión Interuniversitaria de Galicia, pues ten unha composición e bueno, o que hai que transmitir son as cousas correctamente á opinión pública tamén, non? O que hai que facer non é botar balóns fora ou buscar quen é culpable, sino o que hai que facer é recoñecer as cousas que funcionaron mal e tentar poñer medidas para corrixilas no momento oportuno, non que neste caso é cando remate o proceso das probas de acceso, non? Non se pode comenzar a intentar implementar solucións polo medio dun proceso, non? A ninguén se lle ocurriría, seguramente en outros casos que poderíamos poñer, empezar a intentar buscar solucións cando estás polo medio do proceso. Non tens que rematar o proceso e despois, bueno, pues, se houve disfuncións ou problemas, pues ver como se poden solventar para que non volten a ocurrir, non? E xa digo, a composición que ten a Comisión Interuniversitaria de Galicia está moi clara, é a que, e así hai que decilo, non? Cal é esa composición e quen somos os que formamos parte e os que temos pues, responsabilidades neste asunto.
0: Porque nesa comisión participan as universidades, pero participa tamén a Xunta de Galicia, que está suxerindo nos últimos días que debería ter o control sobre a propia organización da proba.
1: Bueno, a comisión está composta de un xeito paritario a un 50% polas tres universidades públicas do sistema universitario galego e pola Xunta de Galicia, que con tres representantes, un por cada universidade pública do SUC e tres representantes por parte da consellería responsable competente en materia de universidades. E, bueno, de novo, que está suxerindo, quero decir, o control que ten a Consellería sobre o proceso, pues é todo, porque a Consellería é o organismo competente, ten as competencias transferidas do Estado nesta materia. Por tanto, decir que quere ter as competencias é un pouco, cando menos, sorprendente, porque xa as ten todas. As ten porque o Estado español lle transferiu as competencias á Comunidade Autónoma. A composición La Comisión Interuniversitaria de Galicia está clara y tamén ten competencias niso porque poden participar, de feito, veo que deben de facer, participar no proceso, en todo o proceso, non? E bueno, non é o momento agora de, como digo, por lo medio das probas, cando as probas están en pleno desenvolvemento, de poñerse a facer propostas de como vamos a cambiar isto. Agardemos a que rematen as probas e fagamos as propostas. De todos os xeitos, desde as universidades, no ano 24, se lle transmitiu a Xunta unha proposta de modificación para tentar mellorar as cousas e ser un pouco máis garantistas e evitar na medida do posible que ese tipo de eventualidades como a que ocurriu este ano pois poidesen ocurrir, non? De todo aquelo non tivemos ninguna resposta ni ninguna noticia e, bueno, ese tamén é un dos motivos de comunicar todo isto, non? Porque, bueno, ahora parece como que todo isto está parado e tal, e alguén poderá decir, bueno, e por que no ano 24? Pois moi fácil, porque no ano 24 se publicou un real decreto a nivel do Estado que introducía certos cambios en todo referido ás probas de acceso á universidade. E ali nese decreto do ano 24, que é o 534 de 2024, pois hai un artigo sobre a organización da proba e outro artigo sobre as comisións organizadoras das probas, e en relación con este novo decreto do ano 24 que superaba o anterior, que era do ano 2008, pois se suxeriu a Xunta introducir melloras. De todo iso non houbo ninguna resposta. A orde que regula as probas en Galicia é do ano 2011. E bueno, ten que ser superada, claro, temos que poñer ao día todo isto. Simplemente porque a orden de 2011 está superada por un real decreto que de orden superior.
0: Nesas propostas de mellora das universidades do ano 2024, tendo en conta que a norma xa é do 2011, estaba, digamos, a maior capacidade de revisión previa da prova en sí antes de que chegue os alumnos?
1: Sí, concretamente nesa proposta de orde do ano 2024 dedicábamos un artigo enteiro aos grupos de traballo, que son os que conforman as probas, os exámenes de cada disciplina, non? E ali había un apartado no que se indicaba que cada grupo de traballo estaría composto por especialistas nas materias, entre os que estarían un profesor de universidade, un membro da inspección educativa, un representante da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e un máximo de 4 profesores ou profesoras de educación secundaria. Aquí se introducía un membro de Inspección Educativa e, como queda claro, se lle da un papel moi relevante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que é da Xunta. Por tanto, de todas estas persoas que hai aquí, que son 4, 5, 6, 7, cantos serían profesores de universidade? Pois un, que é a persoa que dirixe o grupo. Todos os demais, pois son o persoal directamente con cargos na estrutura da consellería ou profesores de secundaria que, en última instancia, dependen tamén da consellería. Así que, bueno, esta era un pouco a proposta que se facía a nivel de grupos de traballo, se facían outras tamén, non? Pero para tentar garantir, pois, que non había, bueno, tentar minimizar este tipo de problema, non?
0: Cando se peche o actual proceso, van retomar esta idea?
1: Bueno, esta idea a vamos a retomar a vista do que está pasando. Si non se fixo xa, pois estará facendo agora mesmo. Hai uns días houve un Consello Galego de Universidades no que se le aludiu a este tema. E, bueno, parece ser que na consellería indicaban que non teñían constancia de que chegaran estas propostas no ano 24 dende as universidades, e bueno, se non teñen constancia, pois non hai problema, as reiteramos, axuntando copia tamén do registro de entrada das propostas no seu día, non? Pode ser que se traspapelaran en alguna instancia ou que quedaran perdidas por algún sitio, non sei que pode ter ocurrido para que non chegasen, pero bueno, se non chegaron non pasa nada, as volvemos a reiterar e que cheguen esta vez, a ver si esta vez chegan.
0: Pois Moisés Canle, vicerreitor de titulacións da UDC, da Universidade da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a ti, Marcos, un saúdo.
0: Este es el posicionamiento de la Universidad de Da Coruña, de las tres universidades de Galicia, en relación con esta polémica por las pruebas de acceso a la universidad. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, aquí estamos un día máis, empezamos a vivir a costa da morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER, como sempre, pois botando unha ollada que acontece na costa da morte. Ahora, a mirada posta, por exemplo, en Carballo, con esa manifestación do sector do metal. Multitudinaria movilización que saía ás 12 do mediodía dende o polígono de Bertoa, prácticamente paralizado dende primeira hora da mañán, polígono que depende en gran medida dese sector do metal, que, bueno, pues coa acción dos piquetes e coa folga dos traballadores, pues prácticamente estaba paralizado ao longo do día de hoxe nese polígono. Tamén en Vimianzo, Jerca, xa onte, hoxe, en principio tamén mañán, permanecerá pechado debido a esta folga y entre otras empresas da Bisbarra. Luego escoitamos os representantes dos diferentes sindicatos, da CIGA, de Comisión Sobreiras e tamén de UGT, que convocaban esta folga y convocan, bueno, pues esta movilización de hoxe. Iremos tamén ata o polígono de Bertoa para saber un pouco como transcurriu, se houve algún incidente ao longo da mañana. Temos un número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64, por si queredes enviarnos as vosas mensaxes para falar de calquera asunto, que irades opinar dos temas que falamos aquí no programa ou propoñernos calquera outro tema. Si queredes anunciar tamén as festas, que estades na comisión de festas aí da vosa parroquia, pois nada, tamén enviades o cartel que nos engadímolo á axenda. Hoxe, donde imos a falar de diversos asuntos. Luego falaremos coa directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Luisa Piñeiro estivo ontem en Carballo visitando o Centro de Sementes Forestais de Galicia. Está en Bertoa. A Xunta de Galicia inviste 1,5 millóns de euros para a súa reforma. E dixemos, pues, vamos a conhecer un poquinho máis que é eso do Centro de Sementes Forestais de Galicia, que se fai ali, cal é a súa función, o seu objetivo. Así que logo falaremos coa directora xeral a ver que nos di. E tenemos unha conversa, eu creo que tamén ben interesante hoxe, con Nico de las Heras. Campeón mundial de ultrafondo, e esta fin de semana, con carácter solidario ademais, fixo Camiño dos Faros, fixo, ademais batindo récord, en pouco máis de 31 horas, 200 kilómetros, un poquinho máis de 200, en algo máis de 31 horas. Que unha bestialidade e nada, xa eso foi este fin de semana, de venres a domingo, e queremos falar con el xa unha vez recuperado, que nos conte que como foi, como que lle pareceu o Camiño dos Faros, e nada, que nos fale tamén dese carácter solidario da súa participación nesa proba. Todo eso dende agora, bueno, hai máis cousas, até as 2 da tarde, vivimos a costa da morte aquí en Radio Nordés.
2: Xa está aquí a festa que estabas esperando.
3: Baíñas Fest.
2: Este sábado 13, prepárate para un día increíble, coa espectacular orquestra Los Españoles, a marcha imparable de Disco Impacto, e unha verbena que vai facer historia, con mellor tributo a Camela.
3: Camélame.
2: Domingo 14, seguimos ao grande, macrosesión Bermú con Alborada e o show musical de Alberto Suárez.
3: Baíñas Fest.
2: Patrocina Maderas Muiño, colabora Concello de Vimianzo.
1: Imonos a te Meteo Galicia.
4: O e máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Pues buscamos esa información meteorológica en Meteo Galicia con Joel Fiz. Hola Joel, moi boas.
5: Hola, moi bo día.
1: Como vai a seguir o seu día?
5: Pois seguiremos nestas próximas horas con ser ceos moi abertos, moi espesados, algo nube tipo alto o vento que supera do nordés. En xeral moderado e as temperaturas hoxe en lixeiro ascenso. Valores que están en torno a 12 a 9 a 22 graus.
1: Gracias, Joel. Unha aperta. Hasta logo.
5: Gracias a ti. Todo. Bo día.
4: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 años cuidando y mejorando la audición de nuestros clientes. Gracias a vuestra confianza en nuestros audífonos, hoy contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un descuento extraordinario del 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir la mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia.

0: repasamos algún asunto máis que ampliaremos as 2:15 en hora 14 Nordés, como decíamos, pois esa folga do metal, esa manifestación hoxe en Carballo, que estará neste momento chegando xa á Praza do Concello, convocada por CIGA, UGT e Comisións Obreiras, bueno, pois reivindicando mellores dereitos para os traballadores deste sector do metal. Mañá será a manifestación a nivel provincial na Coruña. O BNG leva o Parlamento galego a preocupación veciñal polo proxecto mineiro que afecta a Fornelos no Concello de Zas. A través do deputado Óscar Insua, a formación rexistrou varias preguntas para coñecer os criterios empregados pola Xunta para autorizar estes proxectos. Hai unha charla tamén informativa este sábado a 7:00 PM no Hotel Playa de Lase, convocada pola plataforma contra a mina de Queens. Van a estar a bióloga Isabel Segura e a enxeñeira medioambiental Alba Vázquez. Volvemos ao Concello de Zas, que impulsa melloras nos centros educativos locais. 26.000 euros vai a executar con varias obras nestes centros educativos do Concello. E o Gal Costa de Amorte, que culmina o proceso de evaluación das estrategias de desenvolvemento local, logo de varios meses participando con cofrarías, concellos e asociacións de redeiras, entre outros asentes do territorio. O Instituto Agra de Raíces organiza a xornada de portas abertas para este vindeiro luns e tamén para o seguinte, para o día 22, para amosar pues, os traballos que se fai nos seus ciclos medios, ciclo superior, por exemplo, do ciclo de higiene bucodental, que é o único ciclo de higiene bucodental público en toda Galicia. O pasado sábado graduouse a primeira promoción deste ciclo. Tamén houve pues, xornada de portas abertas no Instituto Monteneme, estiveron o goberno de Carballo, o alcalde, e tamén o concelleiro de Innovación, dando apoio a este instituto e aos seus ciclos que ten a súa abano de formación. Recordamos ademais que os cines de Carballo e de C, cines Bergantiños e cines Xunqueira, están participando na Festa do Cine, que se prolongará até mañá xoves con entradas a prezo especial de 3,50 € en todas as películas en carteleira. E a Asociación para a Conservación do Cementerio Parroquial Camariñas convoca unha asamblea para este sábado ás 5:00 PM. Algúns deses temas que ampliaremos ás 2:15 en Hora 14 Nordés.
1: Un novo forno está a punto de acenderse en C. Pan Ignacio medra e abre unha nova etapa na Praza do Recheo. Un espazo máis amplo, cómodo e moderno, con obradoiro á vista para compartir con vos o noso día a día. Pan, doces, cafés, pico de xeado e moitas sorpresas. Pan Ignacio está amasando novas experiencias. Ven a nosa inauguración este xoves á tarde con agasallos de benvida e moitas novidades.

0: Un e 9 minutos. Seguimos viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés. Na Cadena Ser. Recordando que temos o noso número de WhatsApp sempre que queirades enviarnos algunha mensaxe. 722-7370-64. Chega unha dando apoio aos traballadores do sector do metal e dicindo que se o resto dos sectores estivesen tan unidos como eles, moito mellor nos iría aos traballadores desta mensaxe. Bueno, pues nada, pues se queda dito tamén. 722-7370-64. Se ti tamén queres enviar a túa mensaxe. Seguiremos coñecer un poquinho máis que se fai, para que vale o Centro de Sementes Forestais de Galicia, que está en Bertua, en Carballo. Iremos logo até Buño, para coñecer o Teleclub de Buño, que vende recibir unha subvención da Deputación de 12.000 euros para mellorar o seu local, impulsar o seu programa Acompáñate no Rural. Así que queremos coñecer un pouco máis de preto iso. Falaremos con Nico de las Heras, asturiano, que bueno, acaba de batir o récord percorrendo o Camiño dos Faros. Eso es máis de 200 kilómetros pola costa entre Malpica e Fisterra en pouco máis de 31 horas. Todo un fenómeno, ademais con motivo solidario. Falamos de todo eso enseguida. Antes botamos unha ollada á xenda.
1: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia.

Pois da senda, destacamos mañán. Mañán xoves, na praza 8 de marzo, a 7 da tarde, está convocada unha concentración en apoio ao povo palestino e a esa flotiña Global Sumón Galiza. Todos os ollos en Gaza, de verdade, ao convoy. Mañán, xoves, 7 da tarde, na praza 8 de marzo.

temos máis citas, por exemplo, para o Benres, Inso Andres, na Laracha. Espías do Bosque, unha saída interpretada polas fontes do Doan Jones, un roteiro circular para o público en familia que organiza a Asociación Senda Nova. En Carballo, Benres, celebrase o Balsiña Fest, a festa pre-festas de San Xoán, con arte, música, deseño e skate. Concertos de Elegido, Collazo, Tuna Boy e tamén a participación de varios DJs, entre outras actividades. O sábado ás 9 da noite continúa a mostra de teatro aficionado La Barta Pose, en Baio, no auditorio de Baio, con Alimañas.

de Gargallada Teatro. Celébrase tamén esta fin de semana unha nova edición de Feirauto, a feira do vehículo de ocasión en Baio. Unha cita máis para o sábado no Auditorio Municipal de Vimianzo, Teatro Mala Sorte, Escola Municipal de Teatro. Cara ao domingo, no recinto ferial da Picota, en Mazaricos, bueno, pues ponemos un punto final a Escora Danza, Tractor, Maíz, a Noite do Cuco e unha sesión de DJ. E se queredes ir de festa, entre outras, pues destacamos, por exemplo, as festas de San Antonio en Sallas C, as grandes, tamén festas en Baíñas. Grupo Tributo a Camela. Pues mañana pasado ampliamos toda a xenda de ocio da fin de semana por aquí, pola Costa da Morte. Mira, escoitade isto.

0: Xunta de Galicia inviste 1,5 millóns de euros para a reforma do Centro de Sementes Forestais de Galicia. Onte estivo visitando esas obras a directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro. Así que, bueno, vamos a aproveitar falar con ela para coñecer un poquinho mellor de primeira man bueno, pues todo o que se fai e que significa ter en Carballo ese centro de sementes. Luisa Piñeiro, que tal? Moi boas.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Bueno, eso, onte visitaba esas obras, 1,5 millóns de euros que se vai a investir aí, es decir, son obras xa de, bueno, de importancia.
1: Pues sí, a verdad que, bueno, pues é un proxecto moi importante dentro da propia dirección e da Consellería do medio rural, para estas pois instalacións que, bueno, pues teñen a súa historia e a súa trayectoria no mundo forestal, xa que, bueno, empezaron pois suministrando toda a semente utilizado nesas repoblacións da comunidade autónoma pois alá polos anos 50. E bueno, pois estas instalacións, debido pois ao seu deterioro polo paso do tempo, pois había pois esa necesidade de facer esas reformas, non, para poder pois, bueno, pois producir un material forestal de reproducción máis adecuado tamén no que estamos traballando agora, pois a cada unha das zonas climáticas, a cada unha das zonas tamén edáficas do territorio. E bueno, pois esta reforma pois era necesario dentro deste centro de proceso de sementes forestais que temos, non? O sea, bueno, pois Galicia pois lidera esta actividade dentro do mundo forestal e por lo tanto, pois bueno, un traballo de alto interés que ten o manexo de e a conservación dos materiais forestais de reproducción das especies forestais aquí en Galicia e por lo tanto, pois todo, bueno, todo o noso territorio, pois temos todos esos hortos semilleiros, esas monteiras con material de alta capacidade, que é necesario pois que as instalacións tamén estén adecuadas para poder tratalas e asegurar pois que, bueno, que a conservación e das sementes e esta capacidade para xerar pois esas sementes sanas, non, que van a suministrar, bueno, pois posteriormente a todos os viveiros de Galicia, pois que conten con as instalacións modernas capaces de procesar ese material forestal de reproducción que temos nos nosos rodais e así pois garantir que esa semente pues sea un material de reproducción de alto nivel.
0: Uh-huh. Bueno, o centro coñecido como Sequeiro de Carballo, ¿no? Este centro de sementes forestais de Galicia, fundamentalmente o objetivo deste lugar é ese, de xerar sementes logo para os viveiros de Galicia. ¿Hay algún objetivo máis?
1: Sí, efectivamente, y bueno, pues también colaboramos con centros educativos, con centros divulgativos también, ¿no? Los que, bueno, pues a partir de esas sementes, nosos viveiros también tenemos a producción de planta forestal, que tenemos a colaboración con varias instituciones. Pero bueno, fundamentalmente, pues eso, para xerar esas sementes de calidad, para poder suministrar os viveiros que a súa vez pois logo suministran a planta pois a todos os productores de Galicia, que en definitiva pois son esas masas forestales que vemos no noso territorio, que é esa pois unha masa forestal de calidade e o máis resistente posible a todas as plagas e doenzas que poden ter o noso monte.
0: Claro, esa parte máis de investigación ou de mellora, non, da semente, entendo que quizáis son dos objetivos agora relacionado cos cambios, como pode ser o cambio climático, non, que pode, que bueno, que evidentemente está afectando.
1: Sí, efectivamente, nos hai tamén, nos eixos todos do Plan Forestal de Galicia, pois estamos traballando e é un pouco como que tú dices, non, pois contar con material forestal de reproducción de alta calidade xenética, non, que permite pois as especies forestais pois prosperar nun medio con altas amenazas, como pode ser o cambio climático, pois todas as enfermidades, doenzas, os fungos, parásitos que poden atacar estas masas forestais, pois traballar para que sea o a menor doenza posible que afecte a estas masas.
0: Semente, traballase con todo tipo de sementes, sementes autóctonas, con...
1: Sí, efectivamente, con coníferas, con frondosas, uh-huh, y con todas as sementes, bueno, pues que recollemos, como te decía, nos rodais e nas multiras que temos polos nosos montes e que son recollidas e tratadas aí para posterior posta no mercado.
0: Bueno, ¿canta xente traballa neste centro?
1: Pois, bueno, aí hai unha estrutura de personal continuo que está aí, en torno a 2-3 personas, pero é ben certo que fixemos tamén unha reestruturación dentro da dirección, pois para coordinar desde servicios centrais todas as instalacións que, tanto esta instalación, como tamén todas as instalacións que proveen a semente a este centro, ¿no? Entonces, pues bueno, hai un equipo, la dirección será de en torno a 7-10 personas que están vinculadas, non directamente ali físicamente neste espacio, pero sí que están vinculadas a esta actividade que se desenvolve aí no sequeiro de Carballo.
0: Bueno, pues regeneración, investigación, divulgación que se leva a cabo neste centro de sementes forestais de Galicia en Carballo, e esas obras con 1,5 millóns de investimento por parte da Xunta de Galicia. Que plazos está, cando estarán rematadas as obras?
1: Bueno, onte estaba una visita y bueno, prazo manexamos finales do verán aproximadamente, ¿no? Temos unha parte que é unha urbanización interior da parcela, mellorando os accesos, todas, bueno, as infraestructuras, e logo pois hai dous volúmenes de que son as reformas dos edificios ali que permiten, bueno, pues, actualizar estes edificios, mellorar tamén as súas condicións, adaptarlos ás necesidades, onde temos donde a entrada da semente e logo pues, todo o seu tratamento. E, bueno, pues, contamos onde xa se estaba actuando en tres deles, en tres volúmenes destes, e eu conto pues, bueno, que a finales do verán poida ser xa unha realidade, unha data para poder ser rematada esta reforma integral.
0: Luisa Pilleiro, directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal na Xunta de Galicia. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
1: Moitísimas gracias a vos por darme esta oportunidade. Gracias.
2: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía con mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
3: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
4: Sente a velocidade, a adrenalina. Volven a ruxir os motores en Dumbría. Se buscas deporte e aventura, este sábado 20 chega a quinta edición do Cross Country de Quad de Moto. Un espectáculo único cas categorías de moto junior, senior e veteranos. E os quads máis potentes en Open. En as categorías de iniciación máis e menos 400 centímetros cúbicos. Prepárate para vibrar cos mellores pilotos de España en quad e os grandes crash galegos do motocross. Pura adrenalina en estado puro. Quinta edición do Cross Country Dumbría. Organiza Motoclub Terras do Wagner.
5: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: E falamos coa alcaldesa de Vimianzo, con Mónica Rodríguez. Que tal, Mónica? Moi boas.
6: Hola, moi bo día a todos e a todas.
0: Hoxe houve pleno con, bueno, bastantes puntos, pero por destacar un que eu creo que é bastante importante, porque, bueno, ten que ver con todos os traballadores do concello, e xa definitivamente está aprobada esa nova RPT.
6: Pois sí, esta mesma mañá fai un ratiño, pois eso, como ben decías, celebrou o pleno ordinario correspondente ao mes de maio, e no cal, pois, un dos puntos, creo que máis importantes, un compromiso que tiña este goberno, e despois de que, bueno, porque todos e todas sabemos o que foi esa RPT, pois, tan accidentada, tan con tanta confrontación, do 2017, pois, neste pleno acabamos de aprobarse definitivamente, unha aprobación inicial no pleno de abril, e agora pois foi esa aprobación definitiva, co cal, pois, con esas melloras para todos e todas as traballadoras, creo que algo moi necesario e merecido, polo tanto, pois saberán, ademais, empezarse a aplicar pois xa nas nóminas do mes de xuño deste mesmo ano, e o cal, pois nada, quero agradecer a todos e a todas que fixeron posible, e dende logo sí que podo decir que foi un RPT pois con consenso, con moito, moito diálogo, con moito traballo, e bueno, tratando pois de recoñecer, non, nesa relación de postos, creo que cabe nunha RPT pois poder facela da maneira pois máis adecuada e desde logo con moito diálogo e con atención, non, a cada traballador e traballadora do noso concello.
7: Pois importante esas relacións de postos de traballo, esas RPTs que se están actualizando en todos os concellos, en este caso pois con ese consenso xa a aprobación definitiva aí en Vimianzo, un pleno onde tamén bueno, se aprobaron bueno, a relación do POS, as obras que se van a facer a través do POS.
6: Pois sí, foi un dos motivos polo cal retrasamos uns días, que acá podemos facelo, pois para, bueno, dunha vez que nos comunican, non, esa sorte, non, que temos por parte da Deputación Provincial da Coruña, pois que contar con unha nova aportación, ese POS, neste caso POS 2026, o adicional, que bueno, que tanto valoramos, que tanto agradecemos e que tan necesario é para os concellos, non? Unha cuantía que nos vai chegar a Deputación para invertir, para incorporar en gastos ordinarios, gasto corrente ou en obras. Algo que, bueno, que eu tamén aproveito, non? O gallá tuéramos a posibilidade de que outras administracións pues, fixeran dunha maneira ademais con base con criterios objetivos según cada un dos nosos concellos, según territorios, según poboación, según parroquias, por recibirmos un diñeiro importante e que, digo, pois, para un concello como Vimianzo, disperso, con servizos que nestes momentos pois están moi lonxe de recaudar o que realmente costan esos servizos e as obras que son necesarias para mellorar pois constante, non, como levamos facendo nos últimos anos, para mellorar o noso rural, os nosos núcleos, e lógico pois invertir, non, dentro deses viales, desa superficie que é municipal e que necesita esa mellora constante dentro do que é o noso concello.
7: Entre outros asuntos, tomo posesión xa con o novo concelleiro do Benegarro, que Cernadas, e outro punto era unha moción que levaba precisamente o grupo de goberno, o Partido Socialista, solicitando esa ambulancia medicalizada para a Costa da Morte. Tivo apoio dos outros grupos?
6: Pois sí, foi unha moción que levamos, que creo que así tiña que ser. Eu tuve un encontro, unha reunión, a cal agradezco co conselleiro de Sanidade, e fixen esa petición persoalmente, e bueno, pois agora creo que tocaba que dentro do concello pois se mostre, non, o apoio das tres forzas políticas. Creo que Vimianzo conta con un 061, con esa base, eu creo que é necesario, porque dende a Coruña a Fisterra non temos outro punto. Creo que o complemento desa ambulancia medicalizada, eu creo que o punto pois é Vimianzo como centro de comarca, para poder así pois atender e aminorar, non, esas distancias que temos agora e que o cal pois vemos que cada semana as necesidades desa ambulancia medicalizada. Eu creo que, vamos, está claro que é necesario e que eu rogo pois que en este caso a Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade, pois teña en conta esta moción, a petición que dende o Goberno Municipal se lle fixo ao Conselleiro de Sanidade, que teñan en conta para que no máis inmediato posible pois fagan esa mellora nun servicio tan necesario e tan reclamado.
7: Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo. Graciñas, un saúdo.
6: Nada, moitísimas gracias a vos e moi bo día a todos e a todas.
3: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
8: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
9: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
8: Sen obras, e queda ben.
9: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
10: Este domingo, Zas convértese na capital do motor clásico ca nova edición da concentración de motos antigas. Motos con máis de 35 anos de historia. Unha ruta espectacular por distintos puntos da Costa da Morte, pinchos e paixón polas dúas rodas. Concentración de motos antigas de Zas. Organiza Asociación de Vehículos Clásicos Costa da Morte e colabora Concello de Zas.